боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк человек се ми насмиха. Туди женские рае ме имайо, глега норчка правьо и ме церкляйо. За мене ни проблемо, ни овир. Резу, кар со мной, я с мам компьер. Всяк да ме измерно се забавам, когар хочем лахко зае. А-а, человек сем кенеч веч не насърка, вси ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem o bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem o bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem o bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.